yang erho ga lo yang lo lo lo di yai ta yer ti ga yang sang kar la ka yai o ya ta ha chori yang ori ni ga yai ta ta ha chi ga yang che wan do to koi ya sang he si ru yang ka ni ji ge jo tai o ya sa he yang do yang ar ko di mi ka rai ya ta ha chi ga yang che wa ji ma woi ओ याचे एता दी यम दोंत गजगारी तांगा हारता छे यम सगा मुंजोयाय याचे गाचा यम चगर गजगायाय तांगा हरकारतन यम सगर मुंजगायाय तामर तीगे यम देचन टुंगेयाय यारगो थीला यम दंगयो निगायाय तारगो चीगे यम सेवान द दोकोय याचम हरचीगे यम सातंग यद चोयाय तास यन yang ar ko di bi ka yai ya ar ko chi ga yang che wa ji ga mo yai ala yang che mye di yang don zhe zi ga yai ta nga mye che yang zhe ga mo jo yai ya che sir ko yang ta ber ge zi

Nga zhugu ga zhugu ga ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye